0: pogosto slišimo, da so poslanci v Bruslju sprejeli novo zakonodajo. Kaj pa se zgodi, če kdo prekrši ali če si jo države članice različno razlagajo? Za takšne primere je pristojno sodišče Evropske unije. Sodišče Evropske unije je pravosodni organ unije. Skrbi za to, da vse države članice evropsko zakonodajo razlagajo in uporabljajo na enak način. To pomeni, da morajo države, institucije in podjetja upoštevati ista pravila. S tem pa so zaščitene tudi pravice državljanov Evropske unije. Sodišče ima sedež v Luksemburgu in ima dva glavna organa. Prvi je samo sodišče Evropske unije, drugi pa splošno sodišče. Sodišče Evropske unije ukrepa, če imajo nacionalna sodišča težave z razumevanjem in razlago prava Evropske unije. V takšnih primerih lahko nacionalna sodišča zaprosijo za tako imenovano predhodno odločbo. Sodišče unije preuči posamezne akte Evropske unije in presodi, ali jih je treba razveljaviti. Obravnava pa tudi pritožbe, ki jih glede pravnih vprašanj vloži splošno sodišče Evropske unije. Splošno sodišče obravnava predvsem zadeve, ki jih vložijo posamezniki, podjetja ali organizacije, zlasti ko izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Sodišče Evropske unije ima enega sodnika iz vsake države članice, ter generalne pravobranilce, ki pripravljajo neodvisna pravna mnenja, ki so v pomoč pri sodbah. Sodne obravnave so javne, na voljo pa je tudi tolmačenje v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije. Prvi predsednik sodišča Evropske skupnosti za premog in jeklo je bil italijanski sodnik Massimo Piloti. V nastopnem govoru leta 1952 je o pomenu sodišča dejal. Tukajšnji sodniki imajo eno samo poslanstvo, da bi upravičili zaupanje, ki so jim ga izkazale države članice, oziroma da bi za dobrobit skupnosti storili vse, kar je v njihovi moči. V kakšnih zadevah torej razsoja sodišče Evropske unije? Rešuje denimo pravne spore, ko države kršijo pravo Evropske unije. Recimo, če država članica neustrezno izvaja evropsko direktivo. Posreduje tudi, ko ga za pomoč zaprosijo nacionalna sodišča. Če denimo sodišče v Italiji ali na Poljskem ni prepričano, kako ne si razlaga določen predpis Evropske unije, lahko za pojasnilo zaprosi sodišče Evropske unije. Sodišče je pristojno tudi za primere, ko se izpodbijajo odločitve evropskih institucij. Če na primer nekdo meni, da uredba Evropskega parlamenta ali Evropske komisije krši temeljne pravice, lahko sodišče, v primeru, da se s tem strinja, to uredbo razveljavi. Ali veste, katera je ena od najodmevnejših sodb sodišča? Leta 2017 je odločilo, da Uber ni le digitalna platforma, temveč tudi prevozno podjetje. Od takrat za Uber v Evropi veljajo druga pravila. Zakaj pa je vse to pomembno tudi za vas? Pravo Evropske unije ima velik vpliv na naše življenje. Se ureja zelo različna področja, kot so spletno nakupovanje, delo v tujini ali varstvo podatkov. Sodišče Evropske unije skrbi, da se ta pravila ustrezno izvajajo. Sodbe sodišča postanejo vzorčni primeri, saj med drugim vplivajo na oblikovanje politik Evropske unije na področju migracij, boja proti podnebnim spremembam ali pravic potrošnikov. Ko boste torej naslednjič slišali za pomemben sklep Evropske unije ali za sodni proces o digitalnih pravicah, se spomnite, da si sodišče Evropske unije nenehno prizadeva za varstvo pravne države po vsej Evropski uniji. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
1: Меркосур – це союз країн Латинської Америки та важливий торговельний партнер Європейського Союзу. ЄС вже довгий час намагається зробити торгівлю з країнами групи Меркосур легшою та дешевшою, проте залишається чимало викликів. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому подкасті ми поговоримо про можливості та виклики, що супроводжують торговельну угоду з країнами групи Меркосур, а також про те, що робить ЄС для зміцнення відносин з цим великим торговельним партнером. Спочатку давайте розглянемо і пояснимо, що таке Меркосур. Меркосур розшифровується як Mercado Común del Sur, що в перекладі з іспанської означає «південноамериканський спільний ринок». Можна сказати, що Меркосур в певному сенсі є південноамериканським аналогом європейського спільного ринку, який тепер відомий як єдиний ринок ЄС. Меркосур, так само як і ЄС, є союзом країн-членів. Першими країнами, що заснували Меркосур у березні 1991 року, стали Аргентина, Бразилія, Парагвай та Уругвай. Згодом, у липні 2012 року, до Меркосур приєдналася Венесуела. Але її членство було призупинено з політичних причин у грудні 2016 року. А вже пізніше, у липні 2024 року, до Меркосур приєдналася Болівія. Країни-члени Меркосур утворюють політичний та економічний блок. Його мета – сприяти політичним та економічним обмінам з іншими країнами світу, а також зміцнювати культурні, політичні та торговельні зв'язки між його членами. Громадяни країн Меркосур можуть вільно навчатися, працювати, подорожувати та жити в будь-якій іншій країні-члені цього блоку. А тепер зануримося глибше у відносини між ЄС та країнами групи Меркосур. ЄС та країни групи Меркосур є важливими торговельними та інвестиційними партнерами один для одного. У 2023 році ЄС експортував до країн групи Меркосур товарів на суму 56 мільярдів євро. Серед експортованих послуг – техніка, прилади, хімікати, медикаменти та транспортне обладнання. – У 2022 році ЄС також експортував до країн групи Меркосур послуги на суму 28 мільярдів євро. Приклади експортованих послуг включають телекомунікації, морський транспорт, поштові та кур'єрські послуги. Понад 30 тисяч малих та середніх компаній ЄС експортують товари та послуги до країн групи Меркосур. Крім того, ЄС є найбільшим іноземним інвестором в країнах групи Меркосур. – Тільки у 2021 році ЄС інвестував у регіон 340 мільярдів євро. ЄС також імпортує багато товарів з країн групи Меркосур, зокрема мінеральні продукти, продукти харчування, напої, тютюнові вироби та рослинні продукти. ЄС займає друге місце серед країн, куди країни групи Меркосур експортують товари, поступаючись лише Китаю. Щоб полегшити економічний обмін через Атлантику, ЄС уклав торговельні угоди майже з усіма країнами Латинської Америки. Протягом довгого часу Меркосур залишався єдиним великим торговельним партнером ЄС у регіоні, з яким не було укладено угоди. Угода про вільну торгівлю з країнами групи Меркосур сприяла б скасуванню тарифів на широкий спектр товарів і скороченню бюрократичної тяганини під час виконання митних процедур. Це зробило б торгівлю з країнами групи Меркосур дешевшою і простішою. Переговори щодо такої угоди розпочалися ще в 1991 році і, в принципі, були завершені в 2019 році. Однак внутрішня опозиція в ЄС не дозволила угоді набрати чинності. Переговори відновилися у 2023 році після того, як критики висловили занепокоєння щодо екологічних проблем у країнах групи Меркосур. Результатом цих переговорів стало те, що зобов'язання країн групи Меркосур щодо виконання Паризької угоди та боротьби з вирубкою лісів стали однією з умов угоди між ЄС та країнами групи Меркосур.
2: This agreement is not just an economic opportunity. It is a political
1: necessity. Ця угода – це не лише економічна можливість, це політична необхідність. Ми – партнери-однодумці. Ми маємо спільне коріння. У нас переплетені історія та культура. Ми обидва віримо, що відкритість та співпраця – це справжні двигуни прогресу та процвітання. Я знаю, що сильні відтридують у протилежному напрямку – до ізоляції та фрагментації. Але ця угода є нашою чіткою відповіддю. Ми разом стоїмо на світовій арені як партнери.
2: We stand together on a global stage as partners.
1: Голова Європейської комісії визнала, що не всі задоволені партнерством ЄС-Меркосур. Наприклад, в ЄС існує широка опозиція з боку фермерів, які виступають проти торговельної угоди. Фермери в ЄС стверджують, що вони не можуть виробляти і продавати свої товари за тими ж цінами, що й країни групи Меркосур. У 2024 році протести фермерів досягли піку в таких країнах, як Бельгія, Франція та Німеччина, де фермери перекривали вулиці на кілька годин протягом кількох днів. Занепокоєння щодо вирубки лісів та руйнування Амазонії також продовжують затьмарювати угоду. Критики вважають, що збільшення торгівлі з країнами групи Меркосур лише погіршить вплив на довкілля. Існують також серйозні занепокоєння щодо стандартів безпеки харчових продуктів у країнах групи Меркосур. Але для Європейської комісії ці побоювання є безпідставними. Європейська комісія наголошує на тому, що зобов'язання щодо захисту довкілля тепер включені в торговельну угоду між ЄС та країнами групи Меркосур. Європейська комісія також стверджує, що угода забезпечує співпрацю щодо стандартів безпеки харчових продуктів, добробуту тварин, а також захисту трудових прав. Угода також передбачає введення квот і обмежень на чутливі сільськогосподарські продукти, що імпортуються до ЄС країни групи Меркосур, зокрема м'ясо птиці, яловичину та цукор. Це означає, що ці продукти не можуть бути імпортовані у великих кількостях. Заплановані також перевірки імпортованих харчових продуктів, щоб переконатися, що ці товари відповідають правилам ЄС. Хоча позиція Європейської комісії є чіткою, Європейський парламент не є одностайним щодо питання цієї торгової угоди. Деякі депутати Європейського парламенту хочуть вивести партнерство між ЄС і Меркосур на новий рівень, в той час як інші рішуче виступають проти цієї угоди. Вони підтримують фермерів ЄС, які побоюються недобросовісної конкуренції з боку країн групи Меркосур на ринку сільськогосподарської продукції. Проте для Габріеля Мато, головного переговорника Європейського парламенту з питання угоди про вільну торгівлю, проблема полягає в іншому. Відмова від ратифікації цієї угоди не вирішить проблем аграрного сектору і продемонструє, що Європа не хоче бути лідером, а радше дозволяє іншим скористатися нашими можливостями. Для того, щоб угода між ЄС та країнами групи Меркосур була укладена і набрала чинності, її повинні схвалити і Європейський парламент, і країни-члени ЄС. Ще належить з'ясувати, чи зможуть ЄС і країни групи Меркосур відкрити нову главу у своїх відносинах, створюючи нові можливості для обох регіонів і долаючи виклики, з якими вони стикаються вже протягом тривалого часу. Одне можна сказати напевно – партнерство ЄС-Меркосур є делікатною темою, до якої слід ставитися з обережністю. Ніхто не може бути впевнений у тому, скільки часу знадобиться для досягнення згоди щодо всіх аспектів партнерства. Цей подкаст підготовлено Europarl Radio – веб-радіо Європейського парламенту.
3: I början av oktober 2024 publicerade Europaparlamentet resultaten av den första Eurobarometerundersökningen sedan EU-valet i juni. Undersökningen visade att de höga levnadskostnaderna och den ekonomiska situationen oroar européerna. I det här avsnittet av podden Europa och jag berättar vi mer om undersökningen. EU-medborgarna hade olika hjärtefrågor som motiverade dem att gå och rösta i EU-valet. Över 40% angav att ekonomin och de höga levnadskostnaderna var bland de viktigaste frågorna. En tredjedel av väljarna angav det geopolitiska läget i världen och ungefär lika många kände sig tvungna att försvara demokratin. Efter dessa frågor kom migrationen, miljön och EUs försvar och säkerhet. Två tredjedelar av de som svarade på undersökningen var optimistiska när det gällde EUs framtid. Och 7 av 10 ansåg att deras land tjänat på EU-medlemskapet. Den siffran har legat på ungefär samma nivå under flera år nu. Medborgarna nämnde ofta fyra orsaker till varför EU-medlemskapet varit positivt för deras land. Den vanligaste orsaken var det förbättrade samarbetet mellan EU-länderna. Näst flest angav EUs arbete för att säkra freden och öka säkerheten som ett viktigt skäl. På tredje plats kom EUs bidrag till den ekonomiska tillväxten. Och det fjärde vanligaste svaret var att EU-medlemskapet fört med sig nya jobb. Undersökningen visade att medborgarna fortsättningsvis har hög tillit till den europeiska parlamentariska demokratin. 42% av de tillfrågade hade en positiv bild av Europaparlamentet, vilket är den högsta andelen någonsin. Resultaten från undersökningen tyder också på att EU-medborgarna har börjat få in vanan att delta även i den europeiska demokratin och rösta i EU-val. Nästan hälften av de tillfrågade sa att de alltid röstar, och 4 av 10 ansåg att det var en medborgerlig plikt. Undersökningen genomfördes i juni och juli 2024 av opinionsinstitutet Verian på uppdrag av Europaparlamentet. Fler än 26 000 människor från alla de 27 EU-länderna deltog. Du har lyssnat på ett poddavsnitt från Europaparlamentet. Du hittar fler på Europarl Radio och där poddar finns.
4: Alcide De Gasperi era un visionario.
5: Alcide De Gasperi bol vizionár, ale jeho vízia nevznikla z abstraktných ideálov. Bola formovaná skúsenosťami človeka, ktorý zažil rozpad impérií. Tieto slová, ktoré vyslovila predsedníčka Roberta Metzolová, nám umožňujú nahliadnúť do života Alcideho De Gasperiho, politika, ktorý sníval o mierovom zjednotení mnohých identít Európy. Počúvate podcast zo špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Alcide De Gasperi sa narodil koncom 19. storočia v talianskom regióne Rakúsko-Uhorskej monarchie. Bol zarytým odporcom fašizmu a v roku 1943 založil kresťansko-demokratickú stranu. Po druhej svetovej vojne bol až do roku 1953 premiérom Talianskej republiky. Po boku Konráda Adenauera a Roberta Schumana aktívne bojoval za európsku jednotu. Medzi jeho početné odkazy patrí myšlienka, že národy a ľudia môžu dosiahnuť oveľa viac, ak spolupracujú.
4: Na tom Trentino.
5: Narodil sa v Trentine, krajine hraníc a prechodov. Priam sa narodil, aby bol svedkom prechodu z jednej éry do druhej. Bol schopný vidieť za hranice a za historický horizont. A tak si predstaviť zjednotenú Európu. Svet, kde by rozmanitosť mohla byť hnacou silou veľkého spoločného projektu.
4: Di un grande progetto comune.
5: Alcide De Gasperi sa narodil 3. apríla 1881 v horách v regióne Tridentsko, Horná Adiža, známeho aj ako Južné Tyrolsko, ktoré v tom čase patrilo k Rakúsko-Uhorskej monarchii. Pochádzal z veľmi chudobnej a silne katolíckej rodiny. V roku 1900 sa presťahoval do Viedne, kde študoval filológiu a stal sa aktívnym členom katolíckeho študentského hnutia. Po ukončení štúdia sa De Gasperi vrátil do Trentina, kde pracoval ako novinár pre katolícky denník. Zapájal sa do hnutí, ktoré bojovali za zlepšenie práv talianskej menšiny, žijúcej v tejto oblasti. Keď sa Rakúsko-Uhorsko v roku 1918 rozpadlo, Trentino sa stalo súčasťou Talianska. O rok neskôr De Gasperi spolu založil Taliansku ľudovú stranu. V roku 1921 ho zvolili do talianského parlamentu. V 20. rokoch Mussolini upevňoval svoju moc v Taliansku. Fašisti v roku 1926 zakázali všetky ostatné politické strany, vrátane talianskej ľudovej strany. Jej vedúci predstavitelia boli buď vyhnaní z politického života, alebo nútení odísť do exilu. De Gasperi bol v roku 1927 zatknutý a odsúdený na 4 roky väzenia. Vďaka zásahu pápeža Pia XI. Ho však nakoniec prepustili. Následne pôsobil 14 rokov ako knihovník vo Vatikáne. Počas tohto obdobia premýšľal o tom, ako zosúladiť svoje náboženské hodnoty s politickou činnosťou. Nakoniec napísal dielo Idee Reconstructive, čiže plány na obnovu, ktoré sa stalo základom kresťansko-demokratickej strany, ktorú tajne založil v roku 1943. Po páde fašizmu sa De Gasperi na čele novovzniknutej strany stal premiérom, ktorým zostal až do roku 1953. Počas éry De Gasperiho bolo Taliansko znovu vybudované na nových základoch, ktoré sa sústredili na novú republikánsku ústavu, silnejšie demokratické inštitúcie a rýchle oživenie hospodárstva. Reformy zahŕňali volebné právo pre ženy, reformu bývania a pozemkovú reformu, rozvoj južného Talianska a investície do energetiky. De Gasperi bol silným zástancom medzinárodnej spolupráce. Veril, že bolo nutné obnoviť úlohu Talianska na svetovej scéne. 10. augusta 1946 zastupoval Taliansko na Parížskej mierovej konferencii, čím sa krajina vrátila do medzinárodného spoločenstva.
6: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
5: Teraz, keď mám slovo na tomto svetovom fóre, mám pocit, že všetko okrem vašej osobnej zdvorilosti hrá v môj neprospech. Je to predovšetkým moje postavenie bývalého nepriateľa, ktoré ma stavia do pozície obžalovaného, no tiež to, že som tu bol predvolaný až potom, ako tí najvýznamnejší z vás po zdlhavej a namáhavej diskusii už vyvodili svoje závery. Snažil sa presvedčiť Taliansko, aby sa zapojilo do Marshallovho plánu Spojených štátov a vstúpilo do NATO, a to v čase, keď malo Taliansko stále jednu z najväčších komunistických strán v západnej Európe. De Gasperi pochopil, že na to, aby malo Taliansko budúcnosť, bolo najprv potrebné vytvoriť budúcnosť pre celú Európu. Budúcnosť odlišnú od minulosti. A podarilo sa mu to. Chápal potrebu hľadať kompromisy, ale zostal neoblomným vo svojom odhodlaní nikdy neodbočiť od hodnôt, v ktoré veril a v ktoré dnes veríme všetci. Jedným z jeho najvýznamnejších prínosov bolo presadzovanie opätovného začlenenia Nemecka do medzinárodného spoločenstva. Spolu s nemeckým kancelárom Konradom Adenauerom a francúzskym ministrom zahraničných vecí Robertom Schumanom aktívne presadzoval európsku jednotu. Boli to traja muži z pohraničných oblastí, traja muži prenasledovaní fašizmom, ktorí chápali, že ak chceme, aby sa ukončili dlhoročné vojny, musíme prekonať koncept hraníc. De Gasperi podporil Schumanovú deklaráciu, ktorá viedla k vytvoreniu Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, a presadzovala myšlienku spoločnej európskej obrannej politiky. V roku 1951 vystúpil pred zhromaždením Rady Európy v Štrasburgu, kde vo francúzštine hovoril o význame Európskeho obranného spoločenstva. Ak vytvoríme len spoločné úrady bez vyššej politickej vôle, riadenej centrálnou autoritou, v ktorej sa národné záujmy spájajú, kryštalizujú a rozvíjajú do vyššej únie, existuje riziko, že tento európsky projekt bude v porovnaní s dynamikou jednotlivých národov pôsobiť chladne a bez života.
6: Paris, sans chaleur, sans vie idéale.
5: De Gasperi pevne veril, že európsky aktivizmus prinesie kontinentu mier a demokraciu. Predstavoval si zjednotenú Európu nie ako alternatívu k jednotlivým národom, ale ako partnerstvo, v ktorom sa štáty navzájom podporujú a posilňujú. Jeho skúsenosti z dospievania v pohraničnej oblasti, života počas fašizmu a ako člena menšiny ho hlboko presvedčili o potrebe európskej jednoty na to, aby sa zahojili rany vojny a zabránilo sa budúcim zverstvám. Na tejto vízii úzko spolupracoval so Schumanom a Adenauerom, ďalšími architektmi Európskej únie. Hoci Alcide de Gasperi zomrel v roku 1954 a nedožil sa úplnej realizácie svojho sna, zostáva kľúčovou postavou v dejinách európskej integrácie. Jeho odkaz žije ďalej v hodnotách a inštitúciách Európskej únie, ako ju poznáme dnes. Toto je Európa, akú si predstavoval Alcide de Gasperi. Európa, kde hranice neobmedzujú ambície, kde spolupráca vedie k spoločnej prosperite. Európa, ktorú musíme naďalej budovať pre tých, ktorí prídu po nás. Európa založená na hodnotách, ktoré ponúkajú riešenia. Dnes a každý deň si ho pripomínajme, ctíme jeho odkaz a naďalej plníme jeho sen.
4: E realizzeremo la sua visione.
5: Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Olá, chamo-me Telmo Rodrigues e sou especialista em línguas e interculturalidade no Serviço de Tradução do Parlamento Europeu, o parlamento mais multilingue do mundo. Todos os dias, as nossas equipas traduzem para as 24 línguas oficiais da UE. Isto significa que não traduzimos apenas para as línguas mais faladas, como o inglês e o francês, mas também para o irlandês, o maltês, o letão, o estónio, o esloveno e muitas outras línguas, porque respeitar a democracia implica respeitar a diversidade linguística. Será que as línguas com menos falantes podem prosperar na União Europeia? A resposta é sim. Isto deve-se, em parte, a uma variada gama de iniciativas da UE, concebidas para promover as línguas oficiais menos faladas. Na Europa existem mais de 200 línguas, entre as quais apenas 24 são línguas oficiais da União Europeia. Algumas, como o alemão, o francês e o italiano, são amplamente faladas dentro e fora da União. Outras, como o irlandês e o maltês, são menos faladas, mas igualmente oficiais e igualmente valorizadas. Não é de espantar. A UE foi construída com base na ideia da união na diversidade, um valor tão premente na sua gênese que se tornou o seu lema. No centro desta visão reside uma forte convicção. A diversidade linguística não é uma barreira, mas sim um verdadeiro tesouro que merece ser protegido, promovido e celebrado. Vamos então compreender a sua base jurídica. Existem dois textos legislativos que contemplam este compromisso da UE com a diversidade linguística. O primeiro é o artigo 22º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que estabelece que a União respeita a diversidade cultural, religiosa e linguística. O segundo é o artigo 3º do Tratado da União Europeia, que consagra que a União respeita a riqueza da sua diversidade cultural e linguística e vela pela salvaguarda e pelo desenvolvimento do património cultural europeu. Não são meras palavras. Estes artigos constituem a base jurídica para um conjunto de ações concretas. Por exemplo, a UE adotou uma recomendação do Conselho que promove a aprendizagem de pelo menos duas línguas, além da língua materna. Pode parecer ambicioso, mas os cidadãos da UE aderiram. Segundo um inquérito Eurobarómetro de 2024, mais de 8 em cada 10 cidadãos acreditam que todas as pessoas devem falar, no mínimo, uma língua estrangeira. Vejamos então o que faz o Parlamento Europeu, onde este compromisso da UE com a diversidade linguística é posto em prática todos os dias. Aqui, as 24 línguas oficiais são tratadas de igual modo. Todos os discursos proferidos nas sessões plenárias do Parlamento são traduzidos em tempo real. Toda a legislação é traduzida para todas as línguas oficiais. Para dar uma ideia da dimensão, todos os anos, o Serviço de Tradução do Parlamento Europeu traduz o equivalente a uma pilha de documentos com a altura da Torre Eiffel. Se for tradutor ou tradutora, estudante ou simplesmente entusiasta das línguas, gostará de saber que tem acesso à Terminologia Interativa para a Europa, ou IAT, a base de dados terminológica oficial da União Europeia. Com mais de 8 milhões de termos e 1,2 milhões de entradas, é a maior base de dados terminológica multilingue do mundo. Abrange as 24 línguas oficiais da UE e até o latim. Mas o apoio da UE às línguas não se limita às suas instituições. Vai muito além disso, em salas de aulas, teatros, bibliotecas e espaços digitais, onde as línguas ganham vida através da educação, da cultura e da criatividade. A maioria das pessoas conhece o Erasmus+, o programa da UE para o intercâmbio de estudantes, mas nem todas sabem que existem vários programas destinados a promover as línguas menos faladas.
7: Estes projetos criativos e inovadores envolvem muitas vezes escolas, universidades e associações culturais e incluem diferentes formas de capacitar as comunidades para continuarem a utilizar e a aprender a sua língua. Vejamos dois exemplos de projetos desenvolvidos com línguas menos faladas, como é o caso do eslovaco e do irlandês. O primeiro projeto foi orientado pela Universidade de Trnava, na Eslováquia, em parceria com universidades da Sérvia e da Eslovénia, e centrou-se na forma de melhorar o ensino do eslovaco no estrangeiro. Esta iniciativa desenvolveu métodos e currículos de ensino eficazes, especialmente nas regiões em que o eslovaco é falado como língua minoritária. O segundo exemplo é o WikiWomen, um projeto que juntou escolas, organizações linguísticas e fundações Wikipédia de línguas menos faladas. Graças a esta iniciativa, estudantes irlandeses puderam fazer pesquisas sobre mulheres notáveis que não constavam da Wikipédia e escrever novos artigos em irlandês. O objetivo consistiu em reforçar competências digitais, promover a igualdade de género e ajudar a revitalizar o irlandês, a primeira língua oficial da Irlanda e uma língua oficial da UE, mas falada diariamente por uma parcela relativamente pequena da população e classificada como língua ameaçada de extinção. Talvez já tenha ouvido falar do filme dinamarquês Mais Uma Rodada, do romance maltês Em Nome do Pai e do Filho e do Fórum do Mar Báltico para Documentários. Mas sabe o que todos têm em comum? Foram apoiados pelo programa Europa Criativa. Com um orçamento de mais de 2 mil milhões de euros para o período de 2021 a 2027, o Europa Criativa é o programa emblemático da União Europeia de apoio aos setores culturais e criativos. Concede financiamento ao teatro, ao cinema, à edição, a festivais e a uma grande variedade de iniciativas artísticas, todas centradas na diversidade linguística e cultural. Uma das principais medidas deste programa consiste no apoio à tradução e à distribuição de obras literárias em toda a Europa. Entre 2014 e 2020, o programa cofinanciou a tradução e a promoção de mais de 3.500 livros, ajudando assim as histórias escritas em línguas com menos falantes a encontrar leitores fora das suas fronteiras nacionais. O Europa Criativa também apoia a legendagem e a dobragem de filmes, garantindo acesso ao cinema nas 24 línguas oficiais da UE, incluindo as que têm menos falantes. Além disso, financia projetos e festivais de cooperação cultural internacional, dando a centenas de escritores, realizadores, tradutores e artistas a oportunidade de chegar a novos públicos e de trabalhar além fronteiras. Ao fazê-lo, o Europa Criativa reforça o acesso à expressão cultural e artística em todas as línguas da UE, independentemente do seu número de falantes. Se pertencer a uma comunidade linguística minoritária ou tiver simplesmente curiosidade em aprender, pode explorar as oportunidades oferecidas através de programas como o Erasmus+ e o Europa Criativa. E aqui, na Rádio Europarl, também fazemos a nossa parte, produzindo todos os podcasts em português e nas outras 23 línguas oficiais da UE. É mais uma forma que o Parlamento Europeu tem de promover a inclusão, a acessibilidade e a participação equitativa de todos. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web multilingue do Parlamento Europeu.
8: EL-i õigusaktides nimetatakse jäätmeteks mis tahes aineid või esemeid, mille valdaja ära viskab, kavatseb ära visata või on kohustatud ära viskama. Asjade ära viskamine toob kaasa määratult suure ressursi, aja, ruumi ja energia kao. Korraldada tuleb jäätmehaldus ja prügi kõrvaldamine, millel on samuti keskkonnamõju ja see võib olla päris suur. Prügilad näiteks võtavad ruumi ja võivad reostada õhku, vett ja pinnast. Prügi põletamisest võib õhku paiskuda mürgiseid heiteid. Seetõttu ajab EL jäätmepoliitikat, mille eesmärk on vähendada nii keskkonnakahju kui ka jäätmete mõju inimeste tervisele ning tõhustada oma ressursi kasutust. Heidamegi nüüd jäätmepoliitikale lähema pilgu. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Tänases saates uurime, mida teeb EL, et biojäätmete teket vähendada ja kuidas saaks neist ringlusse võtu abil uus tooraine. Selleks, et toidu raiskamisest rääkida, tuleb kõigepealt selgeks teha, mis vahe on toidu kaol, toidu raiskamisel ja biojäätmetel. Toidukadu on toiduhulk, mis läheb raisku, saab kahjustada või läheb kaduma kusagil tarneahelas. See võib juhtuda nii tootmise, saagikoristamise, pakendamise, ladustamise kui transporti etapis. Toidu raiskamine on see, kui toitu viskavad ära jaekaubandusettevõtted, toitlustusfirmad või tarbijad. Raisatavad toitu on mitut sorti, näiteks värske kaup, millel on ilu vead ja mis see tõttu välja praagitakse. Teine näide on selline toidukaup, mille realiseerimistähtaeg hakkab lähenema või on juba möödunud ja mille poed või ostjad see tõttu ise ära viskavad. Raisatud on ka selline toit, mida kodudes või restoranides ära ei kasutata või mis jääb üle ning mis lõpuks ära visatakse. Ja siis on veel biojäätmed, mille alla kuuluvad nii toidujäätmed kui ka nii nimetatud haljasjäätmed, näiteks aiajäätmed. Prügi, mis tekib siis, kui närtsib kingiks saadud lillekimp või kui lõikad tagasi potilille, pole küll mõeldud söömiseks, vaid silmailuks, aga see kogutakse ja käideldakse samamoodi nagu toidujäätmed. 2022. aastal raisati EL-is elaniku kohta umbes 132 kilogrammi toitu. Veelgi ehmatavam on see, et kogu raisku läinud toidust 54% pärines kodumajapidamistest. See on 72 kilogrammi elaniku kohta. Sellised arvud on väga muret tekitavad. Seetõttu on EL kehtestanud hulga meetmeid ja direktiive ning algatanud kampaaniaid, mille eesmärk on vähendada toiduraiskamist ja muuta toidujäätmete ringlusse võtt tõhusamaks. Selleks võeti kõigepealt 2008. aastal vastu jäätmete raamdirektiiv, mis kuulub ringmajanduse paketti. Direktiiviga kehtestati nõue, et biojäätmeid tuleb alates 1. jaanuarist 2024 hakata eraldi koguma. Praegu peavad seega juba kõik liikmesriigid biojäätmeid eraldi koguma. 2023. aasta juulis tegi Euroopa Komisjon ettepaneku jäätmete raamdirektiivi eesmärgid ja meetmed ülevaadata ja neid ajakohastada. Mõni aasta varem, 2020. aastal kuulutas ÜRO Peaassamblee 29. septembri ülemaailmse toidukao ja raiskamise teadlikkuse päevaks. Euroopa Liit avaldas algatusele toetust ja ühines üleskutsega kogu maailmas toidukadu ja raiskamist vähendada. 2024. aasta septembris korraldas Euroopa Komisjon toiduraiskamise vastase kampaania Zero Waste, More Taste, ehk vähem raiskamist, rohkem maitset. Kampaania raames anti välja tasuta kokaraamat, mille retseptid olid koostanud kuulsad kokkad eri Euroopa paigust. Kokaraamatu väljaandmisega ei tahtnud komisjon mitte ainult toiduraiskamisele vastu astuda, vaid juhtida tähelepanu ka Euroopa Liidu suurele maitseküllusele. Kuna üle poole kogu EL-i raisku läinud toidust pärineb kodudest ning et enim rikneb puu- ja köögivilju, siis oli kampaania põhieesmärk tutvustada just nende säilitamist ja kasutamist. Need olid mõned näited sellest, mida Euroopa Liit on toiduraiskamise vähendamiseks ette võtnud. Aga kas liikmesriigid ka midagi teevad? Ka liikmesriikides on nii eraettevõtted kui avalikud asutused hakanud toidu ja üldse biojäätmete vähendamisse investeerima. Näiteks Itaalias Milanos kogutakse edukalt koduseid toidujäätmeid, kuigi linn on nii suur ja tihedalt asustatud. Milanos elab ligi 1,4 miljonit inimest ja see on suurim linn Euroopas, kus toidujäätmed kogutakse eraldi kokku viimasest kui ühest majapidamisest. Linn hakkas prügi koguma nii-öelda ukselt uksele meetodil ning ringlusse võtuks kõlbmatud ja plastjäätmed antakse ära läbipaistvates kottides. Nii saavad jäätmefirmade töötajad lihtsalt kindlaks teha, kas kotis on õige prügi. Majadele, mille elanikud korralikult prügi ei sorteeri, saab trahvi teha. Veel üks hea näide sellest, kuidas piirkondlikud võimud saavad toidujäätmete eraldi kogumist julgustada, on Kataloonia. Kataloonia autonoomse piirkonna valitsus kehtestas maksu, mida tuleb maksta biojäätmete prügilasse või jäätmepõletusjaama viimise eest. Nii on biojäätmete kõrvaldamine keskkonnavaenulikul viisim kallim, kui nende liigiti kogumine ja keskkonnasõbralikum käitlemine. Maksuna kogutud rahast vähemalt pool kulutatakse bio- ja segaolmejäätmete käitlemisele ning ülejäänu tagastatakse kohalikele omavalitsustele sõltuvalt sellest, kui edukalt nad toidujäätmeid eraldi koguvad. Aga miks on ringlusse võtt üldse nii tähtis? Sellepärast, et biojäätmeid käideldes saab need muuta uueks tooraineks. Näiteks muutuvad toidujäätmed lagunedes looduslikuks aia- ja põlluväetiseks. Orgaaniliste jäätmetega väetatud muld on viljakam. Veel üks viis biojäätmeid ära kasutada on toota nendest biogaasi. Gaasi tehases kääritatakse biomassi ja kogutakse kokku selle käigus tekkiv gaas metaan. Nii saadud biogaasi kasutatakse enamasti elektri ja soojuse tootmiseks või kütusena. Toiduraiskamise vähendamine on tänapäeva ühiskonnas oluline mitmel põhjusel. Kui vähem toitu läheb raisku, saab esiteks rohkem inimesi söönuks. Teiseks väheneb toidutootmise ja tarbimise keskkonnamõju ning kolmandaks säästavad nii inimesed kui ettevõtted raha. Tarbijatena saame sellele otseselt kaasa aidata. Peame lihtsalt märkama iseenda harjumusi ja enne toidu prügikasti viskamist järele mõtlema. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
9: Er ifrie schrieb dir fein, kee ihren asen line vals nu a hogen tule dollar rubber. Nu an mal kultur hasan er bralate, nach revon tra ak fergen treke. Bien kachwacha agus regio in er fot na horpe ig ahru de hier. Bien kron nu a ocher er freidne, bien an tumpe publi ig aivinias glische, agus bien shervi si nu a tachon keen. Rud nach digan galor dina na gamien chunsnaf chishtuhain da chidn eanta sa faimu sa chulwa agus na hahraha in eke hasa a ta loint. Ta na clar san daarha chun taku la kafacha agus chun an seil le hui le yinam nias fai dos na dina a vien sa na goni yonta, shinga in san airuf. Ta rig eisuk le, e goi doan chai daan, rach tiach nias fai. In san agwan sa ta suid ar kahava gainga ni schlittig a gawi an kishtu an eantish le kahracha fragat da rula an le huile agus gavial si an se an seil le huile anta. U said an kahracha kishtu an eantis chan fragat da riachtan a sa tuile ar le. Uaranta kili an se sin baun agar easta os chua do no umper puiblia yenav nias an riachtana. Se sin la rog a gawi an kishtu an eantis le kahracha da heilsa yenav nias fosa. Ní smuin of nua e an smuin of a tal mar van os ag an daciacht sa. Hána sé chun cín ar dús ag crinu malig fóris in 1962, nuar a dahan canary orpachu gwef eag sulach dí múra id a regiúin ag chur bacar os agus desina. Bhí reint aitna feib lá ac bhí aitna eile gaun ar in eistíacht. Tug an méid sa le fisc a siléir a brasochaid le halbair boshet, cólta da chomisioon orpach na linga a dílsig sérvís clasáir kan chomisioon.
10: Il faut constater également que
9: Is ga ahant choma a chuisna ach na miacha, polituile agus deanuile, nach fédling eag sulachtí da lehéd a vehagain id a regiun eag suile an chofabal, go chairaha mos mienling orab chóhaite agus eantas ach na miach agus aragadíachta a chrahu.
10: E in union économique et monétaire.
9: An réit a gurhána hasair na achfunni a huart lichéile ar levéal an eantas, agus iad a inéistú in áitna ina bhéatadís an difriachtas mó enamh. As an réiteach san dá san rud ar a dugamid bártas cóháthe an éantais sa látá an nóháin. Sé atá gceist na slí an éantais chun éag áhamíochtaí a réigiúin i leidú anas go mbíon deisna cóchasúile ag dine is cuma cómíon cóní orthe. Tá ceir a fríomh chlór cistúcháin in san áirbh sa bhártas san. Ceandas na clár san na ciste forbríoch de régiúní na hórpa a dhéiríon ar áitna. Cauíon sé le cahacha agus régiún in éistú i món agar níos fear, úmpar puiblí nu a ísioch agus nuálíocht hídituch. A bhhui le ciste forbríoch de régiúní na hórpa, daibhigh le cahacha cosúile essan na Gearmáine agus húid na Polinge, ceantar bhí tionsclíoch trá a chléachlú ina geantar choltúrtha agus ina spásna puiblí an uirte. Clár táchtach eile na ciste sóisialta na hórpa plus. Díríon sé rína agus takíon sé le hiluint, clár fastíochta agus tionscadal phobal. A bhhui leis an giste san tá clár a lúna hen cheapa farbrathe ag cahracha ó an bhraiséil sa bhelg agus cuimbra na pertingéile de rína tá fé bhí chumas, mar éon na sérbhí si cuarim fheosathe de rína sca éasta a bhfuil cóní orthe anta. Mar éon leis an dá chláir ciste chuin san, tá an ciste chóthaithe ann chomá. Takien sé le tunskadal vaun agar ar vuur skala a dírhet an antas nachul chomashin as. Takien an kishtu kohahaha le tunskadal vaun le baun agar umpur agus leis an gohel, au a lín ta irnroid agus kórish ishkan yas glinne a hén chan tarfa da chafraka. Agus nirchiag darú di anavar an gishtu am ashtu kóir. Takien an clarsan le spruch an antas ve eiraid nodug fe fehe kwega tre chauru leis na regioin amien an chanachars mo ag an ashtu glasarha. Curgos, in Asturias na Spáine agus a bhachadáin hir sa réig, tá an cisteag cairú le pobl i mechtán núil agus ó thiúnscail ar múra le an carbóin. I meagán focail tacaíonn na ceir ciste san le forbairt áitiúil, scilna agus postana, bán agar múr agus an taistrú glas. Tá bhfuil cinteach ag Parliament na Háirpa ó thaobh chintú go bhfeidhmíonn an Bártas Comhartha. In éanacht leis an gomisiún agus an chóirle legan an Pharlaman sios na rialacha le na rialaítear cistí an éantais, agus farhasan si an chud de bha séad an éantais atá tiúmnathe don Bhártas Comhartha. Íarann si an gomisiún agus ar thíortha an éantais tacaíocht láidir a thuair dúdaráis áitiúile agus réigiúnacha, tois go mbíonn ról tátach ag na húdaráis san ar bróisis cintóireachta an éantais. I bheith bheith cúig chuir uachtar an Pharlaiment na Háirpa Roberta Metzla tús le seachtain orpach na réigiúna agus na gathracha, tionscadail suahanta an éantais don Bhártas Comhartha. Dúirt sí?
2: Cohesion policy is a monument to this mission.
9: Is san chórtha don mhisin sa é an Bhártas Comhartha, agus is ceandas na héachtaí is mó atá buinte amach ag an éantas é. Is léirú bio déantacht agus glúfáirtíocht na Háirpa é. Léiríonn sé ar bhain praticiúil an tlí go dagan an óir le chéile chun i chinntú gur féad le gach réigiún agus gach saoránach tarfa a bhaint as fós an bhuaithe agus dulchan cín sa síolta. Is cruthúnas infratad an tlí go nenan an taontas orpa fíor dheifríocht na héaldaíne é gach scoil a chóirithe, gach mal digitach nu a bhanaithe, agus gach tionscadail funamh ghlan a aon cóhainú ó chistí an éantais.
2: In people's lives.
9: A conas is féad le cathair rocht an dáile chistú an éantais. Deganá, tá sníon an phróisis go háitúil. A níon údaráis áitúile 5 nú 10, a bhfuil díostíoch de meastína óga, costais funamh atá gárdú a bhreagantí pueblí, nú cúrsanach de tá tite a gúl. An son rónaíonn siad an chlóris irónaí de chuid an éantais agus forbraíonn siad plán tionscadail mbeadh sonraithe. Sa phlán son leagtar amach ó luatha, na daoine a bhainigh tarfa as, fad an tionscadail, agus an tionachar a meastar bheith aige ar thaol daoine. Déantar measú nua ar na tionscadail son ar an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach. Má ar mheastar iad, faigh an caifeacha cistú agus deganá bíonn roinnt blianta acu chun na bleanana iarú. Is smuoineamh sin blianta ann, nuair bhíonn riachtanaí cabhracha ar na hachfanaí cearta is mó seans gur áitníon níos cliise, níos córa agus níos ealaim ní a bheith anta. Do ghaltaí agus mhicléin d'fhéadfadh iompar poiblí níos fearr go campus a bheith ag éist, nó scoilne a chóirithe agus deisne a luana nua a d'fhéadfadh cabhrúla a géad fosta aimsiú. Mar sin, an chéad ó réile go déantú isteach an most nua nó go siúlann tú tar spás poiblí anuaite, fan bog agus cais súil timpil ort. Seans go bhfeicead tú brataach an éantais leis na focail cóhmhaoinithe ag an éantas orpach. Sí Parliament na Háirpa a chur an podcréile sa de láthair.
11: Tá ról ríthábhachtach ag Parliament na Háirpa ó híomh cearta tóltóirí a chosint ar fud an éantas orpa. Os rudé gofuil níos mú na 25 milliún tóltóir san éantas, tá sé riachtanach cóir chóanin, trí aircacht agus sáháilteach sa marga i chin tú. Ach céirdiad cearta tóltóirí agus cincha ar féidir tóltóirí a chosint.
12: Is bun frúnsabal liad cearta tóltóirí. Cintíon siad go gaitear go cofram leat mar tóltóir agus go gosnítar hús a bhargá. In san éantas ní hamháin gur sra i déalaíad na cearta san, ach táid cuadathe sa dlí rud a chur an creat láidir ar fáil chun tú a chosint. Ceantas na slite is táchtaí ina bhfuil Parliament na Háirpa tar éis cabhrú le cearta láidre a thuairt a thoiltóirí, ná tréad an droir maidir le cearta thoiltóirí. Tosha ma aimlesh and drawson glyha of win la kyarta tal tori a hoi runu er fod na malstad. Kintita lesh and draw, gmien ola salir agus makantag tal tori fes na radich an ianchiet, bixeshin erlina nu a shopi. Kudig the rain lahan radilesh, kershius ar horgi, prysna, rowan a shakata agus kyarta dakli kyalu in a mask. Contusach ar leis a bléif a cheart a tal tóri in sanéantas, féachm is ar an gheart chan ólas saléir agus tréhearca chó áil. Más a cinnach tóg an ús ar bhíse a tóir, tá ceangal ar ganólachtaí ólas crín agus an tíca a húrtid féin a bhil á cinnach gut. Tá mion sonrí féin tóg an ús ar bhíse, an prís, éan cháin nú táile agus na térmí a bhain leis an idirbhart in san áirbh leis sin. Má hóil tóir tá an cheart a gut chan tarring siar chó ma, tugtar tréibh se tarring ha siar ar sin. Is deshe the whole tori an intina haru agus taring shir o chonra, tevistig de cherala deago aria oil nu eantula shervish. Is fed la tol tori an kyart sona aimu agus taring shir on ganachon ganean ho kushahut. Cousin talk the helen on kyart conrahiat lihuil hov lian oil. Kilian cheshin, mavian targa chenientu in sanantas lochtuch nu de fuil on gershius a tugugin le, gamian an kyartagut ganeanachon deal tori a at targa nu a ahalahar seren ashke, if a sus lagavli interested eh chenach. Ta fai megan rahirtsan madilagach targa yielter in sanantas. Kurun antantas beam lider hovail tut tol tori choma. Honig realachon nua madilasovail tut generalta targi evai me vehefe tree. Fein rialachan son caig targi a yieltar in sanantas caid ain sa vailtuch da yiena a choliena chon a chintu na gwerishid slainta nu sa vailtuch tol tori am weel. Ta galorva di a geshlishin, bregoin ar electronacha cosmodi agus farish ti in a mask. Ma chintu na chwil targa sa vailta ta saas fi a vai meganantas chon a chintu gom winter dan varga e agus gadugtar olis lor vad da hol tori fe ean riske a deatach vahon. Agus da noig, na darudamish ar gyarta digitucha. Agus siupadóirt aelína agus seirbhísí digitucha dola méid, tá obair déanta ag anéantas chun sonraí pásanta agus príomhaidechas tóltóirí a chosant. Leis an rialachán generálta mad le chosant sonraí, leag de sias rialacha féin tlí ar féidir le ganólachtaí agus agriachtaí sonraí pásanta a láb seáil. Tugann sé sin smacht níos mó de tóltóirí i dacha lena sonraí pásanta agus cintíonn sé go mbaintear úsáid ragrach a slán a sonraí. Mar sin, cad a chiallaíonn sé sin go léir duitse mar tóltóir in sanéantas. Cílíonn sé gur féad leat muíine bheith agat agus tú siopdóracht. Agus is agat gúil dluthe fé cheartta taltóirí ád chasant, dluthe chintíon cór chofam, tréhearcacht agus sáhailtucht sa bharga. Cílíonn sé gur féad leat roghanna ólasacha a dhéanamh fés na targaí agus seirbhísí cheanaíontú. Cílíonn sé chomá gnuair mófar de cheartta má bhíon fadhbann. Níl aon dout ach gur fiú go mór an lá domhanda de cheartta taltóirí a cheiliúra.
11: Is féidir leat éisteacht le tuilepád chraoltaí ar Europarl Radio, Radio Gléasán Parlaiminte na Heorpa.

0: Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на парламента.
1: Prvý maj 2004 bol pre 10 krajín v srdci Európy zlomovým bodom v ich dejinách. Cyprus, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko vstúpili do rodiny krajín Európskej únie. Bol to moment osláv, jednoty a neobmedzených príležitostí. Pozrime sa na túto mimoriadne významnú udalosť bližšie. Európska únia sa počas svojej histórie rozširovala o nové členské štáty hneď niekoľkokrát. V roku 2004 však išlo o najväčšie rozšírenie, keď privítala 10 nových krajín. Cyprus, Českú republiku, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Po tomto rozšírení tak únia pozostávala z 25 členských štátov. Podľa vtedajšej vízie sa však v ďalšej budúcnosti mala rozrásť až na 30 členov. Prečo je toto rozšírenie také významné? Predovšetkým išlo o najväčšie jednorazové rozšírenie Európskej únie. Jej členskými štátmi sa vtedy stali 3 bývalé sovietske republiky, Estonsko, Litva a Lotyšsko, 4 bývalé satelitné štáty Sovietskeho zväzu, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, jedna z bývalých republik Juhoslávie, Slovinsko a napokon 2 stredomorské ostrovy, Cyprus a Malta. Všetky tieto krajiny sa vydali na cestu smerom k väčšej spolupráci, prosperite a solidarite. Toto rozšírenie znamenalo oveľa viac než len zvýšenie počtu krajín Európskej únie. Signalizovalo aj posun na geopolitickej mape s dosahom na budúcnosť Európy po ďalšie generácie. Rozšírenie posunulo hranice Európskej únie ďalej na východ a posilnilo jej úlohu stabilizačnej sily v Európe. Prečo sa tieto krajiny chceli stať členmi Európskej únie? Pre mnohé z nich to bola šanca prijať prísľub demokracie, slobody a príležitostí, ktoré únia symbolizovala. Rozšírenie nasledovalo po páde komunistických režimov v strednej a východnej Európe a umožňovalo týmto krajinám prechod k demokracii a trhovej ekonomike. Toto historické rozšírenie z 15 na 25 členských štátov bolo vyvrcholením dlhého prístupového procesu vedúceho k znovu zjednoteniu Európy, ktorú pol storočie rozdeľovala železná opona a studená vojna. Rozšírenie v roku 2004 malo výrazné dôsledky aj pre jazyky v Európskej únii, alebo inými slovami, znamenalo dovtedy nevídanú výzvu. Počet úradných jazykov únie narastol z 11 na 20. Novými 9 jazykmi tak boli čeština, estónčina, litovčina, lotyština, maďarčina, malčina, polština, slovenčina a slovinčina. V rámci prekladateľskej služby Európskeho parlamentu tak vzniklo 9 nových prekladateľských oddelení s cieľom priblížiť činnosť parlamentu v nových jazykoch. V priebehu niekoľkých rokov pred rozšírením, počas ktorých prebiehali rokovania o členstve, sa jazykový personál začal pripravovať na príchod nových jazykov prostredníctvom rozsiahlých jazykových študijných programov. Kaleidoskop jazykov Európskej únie sa stal dôkazom jej záväzku k inkluzívnosti a rozmanitosti. Každý jazyk je nielen prostriedkom komunikácie, ale aj oknom do histórie, kultúry a identity určitej krajiny. Prostredníctvom prekladu a tlmočenia dáva Európska únia možnosť vyjadriť sa každému. Po začiatku 5. rozšírenia o 10 krajín v roku 2004 vstúpili do Európskej únie v roku 2007 aj Bulharsko a Rumunsko a v roku 2013 Chorvátsko. Dôsledky rozšírenia v roku 2004 pociťujeme v celej Európe aj o 2 desaťročia neskôr. Európska únia potvrdila svoje postavenie a zostáva nositeľom nádeje, pokroku a spolupráce v neustále sa meniacom svete. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.

0: de personas y desplazaron a miles. También impidieron el acceso normal al agua potable y colapsaron los sistemas de riego. Por otra parte, se liberaron toneladas de contaminante. Estas sustancias descendieron por el río Dnieper hasta el Mar Negro, que baña las costas de 6 países, entre ellos Rumanía y Bulgaria, y está conectado con el mar Mediterráneo. Esto afectó a los ecosistemas marinos de la región y de otros países. La destrucción de la presa también ha suscitado una mayor preocupación por la seguridad de la central nuclear de Zaporilla. Y es que la presa era la principal fuente de suministro de agua de refrigeración, aunque existen fuentes alternativas. Ucrania quiere que Rusia pague reparaciones, incluso por daños medioambientales. Junto con sus socios internacionales, ha estado buscando formas de garantizar que Moscú rinda cuenta. Aunque el ecocidio está tipificado como delito en el Código Penal ucraniano desde 2001, muchos sostienen que el caso debe tramitarse a escala internacional para garantizar un nivel adecuado de responsabilidad e indemnización. Sin embargo, ninguna de las vías para recibir reparaciones está exenta de dificultades. El proceso es complejo y nada evidente. Existen muy pocos precedentes de este tipo de reparaciones. En enero de 2023, el Parlamento Europeo aprobó una resolución para crear un tribunal sobre el delito de agresión contra Ucrania. Además, el documento reconoce la relación entre la guerra y los daños a largo plazo en la naturaleza y el clima. La Eurocámara también apoyó la recomendación de la Asamblea General de la ONU sobre la creación de un registro internacional de daños que sirva para futuras reparaciones por daños al medio ambiente y al clima. A mediados de junio de 2023, el Parlamento aprobó otra resolución sobre la reconstrucción sostenible de Ucrania. La Eurocámara condenó la destrucción de la presa de Kakhovka por parte de Rusia, recalcando que fue un ecocidio y, por ende, un crimen de guerra. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en nuestra página web.
1: Alexej Navalny sa stal v roku 2021 držiteľom Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia. Ocenenie pomenované na počesť sovietského fyzika a politického disidenta Andreja Sacharova vzniklo v roku 1988 a je prejavom uznania voči jednotlivcom a organizáciám bojujúcim za ľudské práva. Navalný, najvýraznejší hlas ruskej opozície, sa stal známym odhaľovaním korupcie a nekompromisnou kritikou prezidenta Vladimíra Putina. 16. februára 2024 zomrel za záhadných okolností v odľahlej arktickej trestaneckej kolónii. Alexej Navalný sa narodil 4. júna 1976. Tento právnik, bloger a politický aktivista vstúpil do medzinárodného povedomia organizovaním protestov proti ruskej vláde, kandidatúrou na úrad prezidenta a výzvami na uskutočnenie protikorupčných reforiem. Bol najtvrdším kritikom Vladimíra Putina. Jeho návratu do Ruska v polovici januára 2021, pri ktorom ho okamžite zadržali, predchádzala liečba po otrave nervovou látkou novičok. Od augusta do septembra 2020 strávil Navalný vyše mesiac v berlínskej univerzitnej nemocnici Charité, kde bol umiestnený prevažne na jednotke intenzívnej starostlivosti. I hneď po zotavení vypátral ľudí, o ktorých bol presvedčený, že boli zapojení do jeho otrávenia. Vydávajúc sa za bezpečnostného pracovníka, sa mu podarilo vymámiť od štátneho úradníka priznanie o použití chemického jedu. Navalný obvinil zo zodpovednosti za otrávenie ruskú vládu, ktorá však toto tvrdenie odmietla. Európsky parlament na plenárnej schôdzi v októbri 2021 na základe rozhodnutia konferencie predsedov a lídrov politických skupín vyhlásil Alexeja Navalného za držiteľa Sacharovej ceny za slobodu myslenia za rok 2021. Podpredsednička parlamentu Heidi Hautalová pri tejto príležitosti uviedla:
2: Alexej Navalny preukázal pri svojom úsilí o obnovenie slobody voľby pre ruský ľud obrovskú odvahu. Dlhé roky bojoval vo svojej krajine za ľudské práva a základné slobody. Zaplatil za to slobodou a takmer aj životom. V mene Európskeho parlamentu žiadam o jeho okamžité a bezpodmienečné prepustenie.
1: Po slávnostnom udelení ceny v decembri 2021 vtedajší predseda Európskeho parlamentu David Sassoli vyhlásil. Touto Sacharovou cenou dnes Európsky parlament naliehavo vyzýva na okamžité a bezpodmienečné prepustenie Alexeja Navalného.
3: Il rilascio immediato e incondizionato di Alexei Navalny.
1: Tieto slová však zostali bez povšimnutia, podobne ako mnohé ďalšie výzvy, ktoré Európska únia adresovala ruským orgánom. Navalny, ktorého pôvodne väznili vo Vladimírskej oblasti východne od Moskvy, bol v decembri 2023 preložený do Charpu na Sibíri. 16. februára tohto roku ho našli mŕtvého vo väzení, v ktorom si odpikával 19-ročný trest odňatia slobody za obvinenia, ktoré sa považujú za politicky motivované. 28. februára, iba 12 dní po Navalného smrti, vystúpila v Európskom parlamente počas plenárnej schôdze v Štrasburgu jeho manželka Julia Navalná. Viditeľne dojatá predniesla okrem iného tieto slová.
2: Ak chcete naozaj poraziť Putina, musíte sa stať inovátorom a musíte zaujať. Putin je vodcom organizovaného zločineckého gangu. Vy a my všetci musíme proti zločineckým gangom bojovať a politická inovácia tu spočíva v tom, že použijeme metódy boja proti organizovanému zločinu. Nie sú to politická súťaž ani diplomatické nóty, ale vyšetrovanie finančných machinácií. Nestačí len vyjadriť znepokojenie. Treba pátrať po mafiánskych spoločníkoch vo vašich krajinách a po diskrétnych právnikoch a finančníkoch, ktorí pomáhajú Putinovi a jeho priateľom ukrývať peniaze.
1: Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v rokovacej sále uviedla.
2: Tento parlament a jeho poslanci čo najdôraznejšie odsudzujú zabitie Alexeja Navalného. Ide o zločin, ktorý si vyžaduje medzinárodné a nezávislé vyšetrovanie. Dlžíme svetu spravodlivosť.
1: Európsky parlament vraždu Alexeja Navalného dôrazne odsúdil vo svojom uznesení a vyjadril plnú podporu Julii Navalnej v jej odhodlaní pokračovať v jeho práci. Poslanci zdôraznili, že ruský ľud si nemožno zamieňať s autokratickým kremelským režimom, ktorého nástrojom je vojnové štvanie. Vyjadrili tiež solidaritu so všetkými obyvateľmi Ruska i ďalších krajín, ktorí sa aj napriek brutálnym represiám a vážnym dôsledkom pre ich osobný život neprestávajú odvážne hlásiť k pravde. Tento podcast je k dispozícii vo všetkých 24 úradných jazykoch Európskej únie a v ruštine. Ďalšie podcasty si môžete vypočuť na internetovej stránke Rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.

0: 11. júla 1995 obsadili jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča mesto Srebrenica vo východnej časti Bosny. Organizácia Spojených národov 2 roky predtým vyhlásila oblasť za tzv. Bezpečnú zónu. Počas nasledujúcich dní bolo systematicky zabitých vyše 8000 moslimov, najmä mužov a chlapcov, ktorých telá končili v masových hroboch. Počúvate podcast zo série História a fakty. V dnešnej časti sa zameriame na jednu z najtragickejších udalostí konca 20. storočia – genocídu v Srebrenici. Približíme si pozadie vojny v bývalej Jugoslávii a udalosti, ku ktorým došlo v Srebrenici. Pozrieme sa aj na to, ako na napáchané zverstvá reagoval svet a ako si ich dodnes pripomína.
1: Pôvod genocídy v Srebrenici siaha do obdobia rozpadu Jugoslávie začiatkom 90. rokov minulého storočia. Jugoslávia bola socialistická federácia, ktorú tvorilo 6 republik. Slovinsko, Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna hora, Macedónsko a Srbsko. Po smrti dlhoročného juhoslovanského prezidenta Josipa Broza Tita v roku 1980 sa krajina začala rozpadať. Titovi sa darilo udržať krehkú rovnováhu medzi rôznymi etnickými skupinami v Jugoslávii. Po jeho smrti však začali silnieť nacionalistické nálady a politická nestabilita. V roku 1991 vyhlásili dve republiky, Slovinsko a Chorvátsko, nezávislosť. To vyvolalo násilnú reakciu juhoslovanskej ľudovej armády, ktorú kontrolovali prevažne Srbi. Konflikt sa čoskoro rozšíril do Bosny a Hercegoviny, ktorá bola zo 6 republik etnicky najrozmanitejšia. V tesnej blízkosti v nej žili Bosniaci, čiže bosnianskí moslimovia, Chorváti i Srbi. V roku 1992 vyhlásila nezávislosť aj Bosna a Hercegovina, čo viedlo k brutálnej a zložitej vojne, do ktorej boli zapojené viaceré strany. Bosnianskí Srbi, ktorí mali podporu srbskej vlády a juhoslovanskej ľudovej armády, sa usilovali vytvoriť tzv. Veľké Srbsko, a to etnickými čistkami nesrbského obyvateľstva žijúceho na územiach pod ich kontrolou.
0: Srebrenica, mesto vo východnej časti Bosny, sa stalo symbolom vojnovej brutality. Oblasť bola v roku 1993 rezolúciou OSN vyhlásená za tzv. Bezpečnú zónu. Mala byť uchránená od ozbrojených či iných nepriateľských útokov. Napriek tomu však jednotky bosnianskych Srbov enklávu obklúčili a odrezali od prístupu k potravinám, zdravotníckému materiálu a humanitárnej pomoci. V júli 1995 dosiahla situácia v Srebrenici kritický bod. Zaplavili ju tisíce bosniackých utečencov, ktorí utiekli z okolitých oblastí. Mesto sa nedokázalo brániť a bolo sužované vážnym nedostatkom základných potrieb. 11. júla 1995 jednotky bosnianskych Srbov pod vedením generála Ratka Mladiča Srebrenicu obsadili. Nedokázali tomu zabrániť ani holandské mierové jednotky OSN, ktoré sa v meste nachádzali. Nasledovalo systematické masakrovanie bosniackých mužov a chlapcov, zatiaľ čo ženy, deti a starí ľudia boli z oblasti násilne vyhnaní. Počas niekoľkých nasledujúcich dní bolo v Srebrenici a jej okolí zabitých približne 8000 bosniakov, prevažne mužov a chlapcov. Tela obetí končili v masových hroboch. V snahe skryť dôkazy o genocíde boli neskôr mnohé z nich exhumované a znovu pochované. Tisíce žien, detí a starých ľudí boli násilne deportované, pričom 20 až 50 tisíc žien a dievčat sa stalo obeťami sexuálneho násilia.

Reakcia medzinárodného spoločenstva na zverstvá páchané v Bosne bola pomalá. Udalosti v Srebrenici však otriasli svetom a poukázali na

0: Zároveň odsúdil niekoľko kľúčových postáv, napríklad Radka Mladiča a Radovana Karadžiča za úlohu, ktorú zohrávali pri páchaní vojnových zverstiev. Európsky parlament schválil v roku 2009 uznesenie, v ktorom odsúdil genocídu v Srebrenici. Pripomenul si ním obete a vyjadril solidaritu s ich rodinami, z ktorých mnohé stále nevedia, čo presne sa stalo s ich príbuznými. Europoslanci v uznesení požadovali, aby bol 11. júl v celej Európskej únii uznaný za deň pamiatky obetí genocídy v Srebrenici. Zároveň zdôraznili, že v záujme spravodlivosti a zmierenia je dôležité brutálne činy priznať. V roku 2015 parlament genocídu odsúdil ďalším uznesením pri príležitosti jej 20. výročia. Zdôraznil v ňom, že v záujme vytvorenia lepšej budúcnosti je potrebné, aby si politickí predstavitelia v Bosne a Hercegovine priznali minulosť. Podčiarkol dôležitosť Medzinárodného trestného tribunálu a nevyhnutnosť zrýchliť konania týkajúce sa vojnových zločinov. Komisár pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Günther Oettinger na plenárnej schôdzi v Štrasburgu v júli 2015 v tejto súvislosti vyhlásil.
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun, um die Opfer zu schützen.
2: Musíme si priznať, že Európa a svet, a teda aj my sami, neurobili všetko preto, aby ochránili obete. Genocída v Srebrenici zanechala stopy nielen na Balkáne, ale aj na celej Európe. Spôsobila hlboké rany v Bosne a Hercegovine a naďalej nám ukladá morálnu povinnosť, aby sme na to nikdy nezabudli.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament takisto požadoval vytvorenie vzdelávacích a kultúrnych programov, ktoré by zvýšili informovanosť o napáchaných zverstvách. Vyjadril tiež podporu organizáciám občianskej spoločnosti, ako je Združenie Matiek Enklav Srebrenice a ŽEPI. Ide o organizácie, ktoré zohrávali zásadnú úlohu pri zvyšovaní povedomia a podpore zmierenia. Obe spomínané uznesenia zdôrazňujú odhodlanie Únie zabrániť podobným zločinom a presadzovať trvalý mier a stabilitu v regióne. V roku 2024 valné zhromaždenie OSN uznalo závažnosť srebrenickej tragédie a prijalo uznesenie, ktorým bol 11. júl vyhlásený za Medzinárodný deň pamiatky obeti genocídy v Srebrenici. Tento deň si tak pripomíname jednak obete, jednak záväzok medzinárodného spoločenstva zamedziť páchaniu podobných hrôz v budúcnosti.
2: Genocída v Srebrenici je nepochybne jednou z najtemnejších kapitol nedávnej histórie. Udalosti z júla 1995 počiarkujú ničivý vplyv etnického konfliktu a nevyhnutnosť účinnej medzinárodnej intervencie. Každoročná spomienka 11. júla nie je len prejavom úcty voči obetiam, ale aj výzvou svetu, aby nepoľavoval v ostražitosti, pokiaľ ide o zverstvá v podobe genocíd a etnických čistiek. Ide o oficiálne memento, že medzinárodné spoločenstvo musí dodržiavať princípy ľudských práv a spravodlivosti a zabrániť tak tomu, aby sa história opakovala. Počúvali ste podcast venovaný tragickým udalostiam v Srebrenici v roku 1995. Ďalšie naše podcasty nájdete na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
3: Megválasztott európai parlamenti képviselőinknek nem az az egyetlen dolguk, hogy plenáris üléseken vitázzanak és szavazzanak az előterjesztett jogszabályjavaslatokról. A vitákat elő is kell készíteni. Ezzel foglalkoznak a képviselők közül szakértelmük és egy pontrendszer alapján kiválasztott előadók. Ebben az adásunkban az ő feladatkörükről lesz szó. Amikor az Európai Bizottság új jogszabályjavaslatot nyújt be a parlamentnek, az legelőször egy parlamenti szakbizottsághoz kerül. Hogy pontosan melyikhez, az a témától függ. Ha például az élő állatok szállításának szabályozásáról van szó, akkor a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság az illetékes. A szakbizottság kijelöl egy képviselőt, aki témafelelősként elemzi a javaslatot, szakértőkkel és más érdekeltekkel egyeztet, majd jelen